Christ, ut opa misericordiae tu ad uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domini
0: nos in dimis,
1: et entres in tectum,
0: et tantum de
1: et sanum de